nam so eye ni ma e wo ye bra bom ye deradi ase ye deradi ase e de ma o tin ni mpa igba e mo din e ni na tie fu nyina

Awurade se Awurade ene dey bray ejina paibo mi yesre osu ahun den empaibo ahun den won ko kra ahun den ewo yesu dey mo ma oni su bo empire ma oni su ne bo empire yesu mo janu a e kasa ene pa esine ebel de no en kasa mayen wo ye empaibo mo Everybody on Kong Kong, Dibwa ye, wo ye mre ye mo, Kenya ye.

Awurade kasa na ubotaye a efa me ne me yire ye mani yasefo ohuno Awurade kasa mani mremo Awurade kasa na ubotaye a ewo me ne me nuanom ene ye mani yasefo ohuno Awurade kasa mani

0: asempa 94.7 kasa fide su na sabri wasugu a wutie sani ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ya wode du na no du nyabo se kei na osomfo dr ana nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem a ye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro asempa fm
0: ampa obi ni wa obi chire second tisa nke be den wo hunu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem enne ya chede na ochina de eye ehintasem we chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire juma die so ne esua amamre amane kasakoa kasatome anwinsem mpanyinsem adumankomasem ne mpo
2: kasafenchem
0: ah and then so if you are fe aye hwam aye akono ucho ani hwam nsa ni fanso a akua mo abo atim mosquito general bom chidom se producer papa saso na abrante mono ya akresi
3: ta na na mo ama
0: ambo na praso de hie aye krado ewa ha sofo odai ewa ha enia ba grace ebo echira wo mpanim fo se akete chua benya ni munyam obedwam a ne firi kashira edase ene abeja fo atrasi obi be busa se dr bo amane ne mpamfo na sentre de jade a ibetutu no asrene abasa ene sei ene ye hwe bibi e fe no
3: boami
0: okay abrante mono ye kase boami a wote ase
3: ye se wo boami ko ba bi ama ya boawo
0: mo na boami no mpe bebre e bi ko bo somo so se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pesa wo ye ekoso eno nko mo na ye bi die na chine bi nutu na mo bia wo hu ba bi ya sese wo ko ni ba bi ya en sese wo ko e san se mpe bebre no nipa bi tu na mo e ma e chire no esusu asuboni e ba na fe esusu asuboni ni ba wo hu de wo mfa na ni nsu entwetwiri no
3: okay
0: e se wo ko pe mo a e ha wa wa chire no ya e san se komedi wo nti ya se sinsu a ye nom no ye hwen chenchen se obi ho chire no wa asetram na okope mwa se bia wonya adwuma nye na okope mwa o asinsu busuma simasi nsu asimasi tumi asimasi bua me na minya adwuma bua me na madwuma enko so na okoye wi ansunsu aso aya na wa chire no okofufura wo misa san se ohwe de be obi nya nko a aye se okoye business bi na obi aka je oh utu kwa yeko Dubai na uko fasa anema wei ya topa ufase ya uba na uto ni se ya onfase o se inconvenience we chire no onhwe
3: ne risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ya o asimasi obetimi aboa wo obenti betimi aboa wo uko a obeye se ya ma wo ye ma wa e be se ne mu ma chire no
3: akoya
0: se mfofro nipa bebre akoje muwa ama aboade a se se on de ko no o ma fa nko ma susunsu aso no ewewe o ebinu makọ akọpẹ muwa ama emwa no abuade ese wode ikọ no wode asoma emfa ne se bi abrante mu no pese otu kwan kwa abrochiri no wakọ tumi bi ho bua me na minya kwan nya nkrata enkwa abrochiri na wakọ na wabua no to wanya
3: tumi zo abua o
0: tumi abua o okọ wi a na o si o mika se mebre o 1000 cedis na wa o hwe 1000 cedis a wudi bi twa ticket aban wakwa kutia oh ene yemfa nsoma enu aba grace yemfa nsoma kwia mo abwatin wode soma no ne bi so asabre na wode say 1000 ne soma ne so wonfa nkoma obentin no na ebikura na ne honye de nti wono so de atwitwi na chi baabi
3: okay
0: ana ase wate so na wanfa nko esunsunsu aso no ba na abeka wode unim say waye wase de nti wo ho a na wono so aso pon chi wa mo wa ma na wode yare ato so no de abewu ato so ti sane ema no honkomo ne ne ye betwetwe
3: ewiase ehu
0: enframan fire ahwedi mu yedi ene number ye de beye adwuma no eye 0243
3: isigo so
0: 5100620243 5100062 weye preprenkrato ana se normal message WhatsApp message ana se normal message o de faso a abrante mono wa ha o bekin kan e de ama o misra o en france en fre ye be pon wa me de number o betimi de afre no betudwa na se wa o wo sa ha o imu bi ana se watu sa na mon bi ama o nya ha wa na ye humu wa e betimi de abo awo yes inti abrante mono mi ka se mi kai abrante bi a okọ itri na okọ wosun mi hokọ pẹ mwa
3: okay
0: okọ ye no aboade a oyɛ sɛ otumi boa no ma de ɔhwɛ ne nsa ka a ɔde bɛba no ɔde soma ne wɔfa ɛna ne wɔfa no nso amfa nkɔ nti ɔno nso deɛ ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na ma ne wɔfa no deɛ ne wɔfa no nso aka kyerɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
3: na wanye bɛba kɔ yɛ number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana wura fia keka wo because auntie me yɛ sadeɛ wei ma wo a wobɛtu adan wɔ se mɛbrɛ wo nantwie mɛbrɛ dɛ ɛ so mɛma wo dwan
3: nsame bad
0: po wo bre fie nti o obi ɔkora no a waboa na wie no aboadeɛ no sɛ wobɛtam nantwie ato no kɔn ho wobɛtam wodwan ato no kɔn ho no ore ɔde bɛ ɛsoma mepa akwadaa bi mfa nsoma no na abɔfra no nso sɛ mede bosom nantwie mu a anaasɛ mede wodwan nte sɛ ɛbɛkɔ akɔma apɔngye nte sɛ ɛbɛkɔ akɔma ɔkɔmfo asomasi anaabosom asomasi deɛ ana me de koma obi adidi ere manum ko ye somu ja na na ono so ni mlanti adi akwatra ba bi dia ye mpusu
3: that's right
0: na wo yesa mpusu oni wi a na wo sabranti amika na sem iteri ni ne de no yare ye bo no me ye de ne bai krik krik krik ye ntwin ko ye ntwin mra obi wui obi wui ye na abusiafo ni ye se omo ye na ye no nipa dumienu ye ye na ye wi ye no nipa dumienu ni wo na chi na che sabo ade no ni wo fa na anye de wanfam ko die hu se idua na anya brantie no na ne wo fa na mfam ko akire ye hwe mu hu no kure no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a o ye mframa mfa ya hwe die mu ye di nti eh opemwa ana se wo kope ba bi se opemwa ba bi akikira bo ano wa na ija no nti wo ko ano wa hwe ba bi ya se wo ko onyankopon de wa shira asase eni mo ajapade eso de amani pa se ye ni asase so nipa inti ajapade bi a obefa no asase so no eye wa wo dia nemu mse wo se obesan obo ade no akọ abode ho akopem wa sisu aso wo ho kwati ase wo se obesan
3: o de ade no koma na dia
0: no
3: ni asem
0: ona ona
3: obeta
0: no kwasem ni obi wo ho a wo kwaje no tumi bi wo akwaje ne ho mo wa wonya akwaje ho mo wa mna wo kọ no wonka nkyere wo se de obenye no no ne bi die nanso so onya ye ma wuwia da bia se wo ye na mamre ma no yes sa afibia o se wo ye
3: kosi so bi
0: kosi so bi enti se wo a wo ti ase no bia wo kire wo ma wo ye afibia no wa ye e bia odwan e bia kokko be kai ma mi bi mi wi ameka sa ba kwase mo no ono so so de ye ko ye ho ade man wo kire no ma me ne de no de okoye ye ne se okoy no wo tontoma into okoye tumi a eboa no ma otimi tontoma ene e one ne namfo no nyina kokwa so ba obe comprehensa na ne namfo no de egu su ho ye to
3: so ntoma ba bia
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akoye ade no de abesifie no oyɛ sa amamene ne de ma no ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a christofo enti omu de omu ni sa
1: asepa efiase
0: omo ni sa pam na se no mko ka kire sofo bi ti sofo ne ba ye na ba bo bo asa ne ma na no otwe gya tum na o hie no susu se wa hie abosomo no yare e bo we mu atim e so we mu atim e da we ni pantim ntrem de omo de ahe ha nyina ni pantim ntrem ti omo ba ye ye hwe mu no na kire se sa de we na e koso nti fie ma me no dey say japade no esi ye bia ne ho nipa timi trem a han fo nyina akora timi trem na ne ma etumi atena bi mu ti omukwashi no no e ka o masa abo na kire no ka ma me ne ti ase e na nka ono angasa e sa mu fifiri apedi obedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene de oye ye be ye sikani a owu ye no de na chi aye no mi papa mo antemodi me kire wo niema bia ne so na ha ya fidie ye fidie so ye modi ha enti se wutu anamo a esese ohwe ba bia wo kọ wutu nan ya hwe ba bia wo de wo nan no esie se kọm de wa na ohwe kọm de wa hwe adu nsam ye no be didi nye ba bia na ye kọ nye tumi bia na ye kọ je bi se obo nsam ma wade ba ko a wage wo nkron tie ni ye obo nsam ma wade wana oje wo nan nyankopon abọ osoro ni asase abọ japade ni tumi di ahye nipa nsa aka akire nipa se munni asase so nipa ti ne mapapa wa asase so na ye odia ti se wan hunu ne kwan na so befa kwati kwan akopɛ mu wa obɛhyehyɛ mra de ama wo mi wa no obɔ ade no ankasa e de japade ne ma wo no mra bia ni ho ntisisi abrante mo no ye wadwen se obekota kwa presia oni very ne boase akotu sika kokko a oni obi aka wa ho den ene wasase no ye odia no ho adwuma na okoye oni nyankopon ni apam bia se otimi to go de wo boase nyina ne nko a ye odia
1: asempa f
0: oni nyankopon ni asem na nzu se okko bo nsam ho na bosom ho na atumi bi ho se bo ame na minkotu go agudia oni na konya apam nti obaji semra de ama ati ase
3: ati ase
0: di enti a onyankopon tan se obesom abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese osom abode sa abode som nipa anye mfumso se nipa som abode a eye mfumso bise nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no hye nipa ase ti wo na wo ne so tumi tina wo yen wabo a wo hunkwa ze okunu abo ani hunkwa ze okumu nipa abo bi tina sori na se okunkumu nipa na odi nsamone a wo hunkwa ze okumu no.
3: Okay, okay, all right, dog. It was the year of a Peter. Was so teach me in life
0: very good.
3: I was Japan. So I was the morning, what I know, we some say, and I'm a taxi, you know, I could say, as a professional teacher, I was a taxi driver. Hey, Ghana, I see more.
0: You see, I did every man, don't know what to be a bro.
3: Sana, I
0: am not to be a bro. I'll to be mra.
3: Ele na fone preda me dia mini kan system ho hansa
0: ah na em pebi bika kra mane no na on top imrawo
3: pa
0: ah ye be mane ni bi na odi aye juma
3: nti sana ozo wati wuti
0: ah nti se kache na mane nti se ye posu
3: ah ba bi da ye si ade ade na ye na ye dine
0: ah
3: aye dine pa nti no we dia ja mpeni se o pa se ma kache nyame a
0: wa ka kire mframa
3: ka kire mframa nti ofa wa ye bibi ka kra mane mi saw de mi saw de rade mo aso be sa
0: ampa
3: na yenya ye kan bi a oh
0: na
3: ye
0: de
3: di hu kakra kusi se e me pa be ba
0: ampa
3: yo
0: aha ye asempa 94.7
3: e dog obi se mi musa se na 2 minute mi bua ye ade ye de a ene na se odi se 2 minute na se be bua no
0: 2 minute bibia enye Nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent
3: okay
0: entra hoda agency nsa so no ntimi ifi se due nyina na epo bam emra woni tumi bi ye apam no ehyehye bi wo ho mfiti ase no betumi aye ehyehye bi wo ho ebedu animu no ntimi ye akwete se wo twa nsu se wo nante nsu mu na wo hye ase se wo twa nsu no a ahoden a wo di hye ase se wo di twa nsu no ya na wo soro pa na uko no so no eye monchi monka said ye wonam asase so a eye bipo fro ne esane no sane nsu mu nante esote enti ebedu ba bi no na namo nankokom
3: okay
0: ebedu ba bi no na namo osisi ebedu ba bi no na namo omene mu ebedu ba bi no na amene okura enti se wonim adware a enti mra wusi mu ne de ba bi e ba mene wono wonim ti ni ye pa se opese utu anamo bi a ti kasa na meka no obanyansafo yebuni bani ayende
3: nkanasem
0: ensuo no da ho no ba bi e ba mene wono wonim enti ukọ o asumasi akọ wa ba na wonim kwan a se de wonim adware kwan ofa su dware wonsuo mu no bi a wonim wonim sa so ho ha akoko ni kra anko
3: na obreku
0: na obreku so kra anko e bi a wo ukọ ye no ya ma ukwan ya bi se o ebo na dwudu mie no bi a sori na ya ma mere bi
3: okay
0: wonso da wa da hate kwesi me nsa ko ye na do dwudu mie no bi a wo sori ye na ma mere
3: ai
0: ba wo ukọ ji ya wo so wani ode wo de wa da enti wo no dwudu mie no bi a no na no aye de no na ese wo sori ko ye onya nkemade ye wo so so du ha na hate nyane we nyane
3: easy
0: so ho enti onwe se suna koko ni kra na so breku kra
3: piye di di anya beti wa fa pa so a
0: sana ti enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wan fa kwa pa so no ote se koko hwe dia wa kobutu nkosu anya ono ne to yeso obi budi ne mu agya na chiro no be den no be kwasea
3: ba wo do bi mu ti mi ka se o me die me ne sa e bia white angels as a foreign angels ni ne nam omo bo a me bi bia e kama omo bo me ho ban ni sa ne ma no ti onzeleti no mo de kwa kwa mo hu
0: se obi da da wo kasa a kire wo a me se sunsun mu asem no ye kanu ne me hu no
3: na kure
0: sunsun mu sem ye kanu ne me hu no wo hu no bi da na wo pe bi a hwede wo hu bi pe si echi en si se o be si sha ma no ntimi ni so wo no ye sunsun wo ye ni pedua wo bre okay. Oda enafao ebere kujao enti wu no nhihyebe na aso beto ene ekom de wo de ebe ka bi aso beye e ka ti o san na dwudom dumie no me na de ho de me na kora be ka so betimi
3: ei
0: na wo yeto aso na ansa na be hu se ei se na ho hia wo
3: so e lord enti na o mo so mu bisa dia e be twon na se be je o kra no
0: ye na nanu mo kan se mbi se kwantia ye musuo
3: e di ho bon sam
0: kwantia e ye musuo
3: ye be kwen basre
0: peter masase so e na ho kwa sanity yemfa ne se e free ha e ko ofi be bia wotie
3: dabraka
0: e wa dabraka e ka kire wo se nante ne kwa obeche kwem kakra
3: okre
0: enzo obise obedu
3: okre
0: ana obise se obe fro hyen beto petro egumu
3: okre
0: obi be fa dropping obetu ya kakra wo
3: okre
0: ti se wo ya wadwen se wo me de me nante na me nso me nto petro ne mo bi a me fa se wi akwan ya na se
3: di ayile dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so di akwa e susunsu aso be wo ho no
3: ne
0: e bia do bi aka kire se ofuro di atentin ne
1: huri
0: ne bi sia e bi huri ya na homa no na waso mu na edi wakosi tire anko ye ya na homa na kote so ati ase enti ne na na mo se kwantia e ye musuo enti okwaji tumi no a tumi bi e ni wa obeye biribi ama wa e hon chise ye ni ho
3: na de na no ni pa timi sun sa tu mi no e di no credit man no na e ba nya me sun mo dia ase ni pa ya kwadwro
0: e di e nya se di e ma ni pa e ye akwadwro ne se onyankopon no bo osro ni asase no o se u besam fifire ansa na wadidi o se ye adwuma enti won se ye oga na hai enu ya no mo e wa ma no ne no ye de bia na ke nya ya nko mama na ye ofi
3: no credit
0: na no kwasam ni se omo ewa brochire no se unko obi da wadwen ye o se brochire sika guo na omo sesa omo na wo
3: omo na asem
0: o memfa bra peter anya mfato ho
3: ona
0: si si ya me no kase ya e ya no pai sabri abono ndui o ke kabo mu a na che se e ya no pa no nso
3: no nso
0: nti sabri no o wa dwuma mu
3: okay
0: I was sorry the bed no nine na wa ye ne niema na wasi kwa so na ho anopa no nan sori no ohwe awoi
3: ya bete
0: enya asem ketoa na obekwa adwuma da bia snow to na kwa mu na jese nsuo to sabri nsuo to sabri ye wo ho enya asem ketoa kura won su wom
3: so onto laptop ma wa odwan lai
0: do odwan lai bia wo sori kura wo wada o kire o sma o se kwa ye adwuma ketoa bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se chese ni bag kura na kura no na ufasi eja ne kwan a ojini bibi
3: ojini ska
0: nso sori a to webre me ye webre me nti onyakodu ho no na expenses a ye bebre do ma wohwe o ma ye bebre nso so ususu se da bre wo abro chire nko ade
3: aye yama no
0: aye yama no nso so ho omunda ti ye nso ye pe se ye fa kwentia nya ye ho kwentia bi ne ye nya ye ho nti anhwe ya na wakobokro no ana anhwe ya na wakogi wo wobosi ka wo wobosi ajeze tumi a ama emra bi ta akira untimi ni so obi wo ya kwomo ede no ne aho kira onan mu ntino ukwa na oka jere se faade we me yese ya ma e bia na awotwe bia atwa nantwe ba kwa obeka kira se obi timanya so utibe ye utranko ye ye na e wo bosome we wanya ana se na awotwe wanya na awotwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwe no a yesi twa no krafe ukure sika so na onya bi nto bia osi wo fa na ntwie kokoo ya de we na bia bosome bia so enti bia bosome edi kan wanya de to so mi no wanya bosome nsia wanya de to so no afi na ntwie kokoo no kina onya bi nto
3: won sama pedi onya fe o
0: aha me kai
3: ese bi timi de kwa kwa ho so o me duwe na
0: yes
3: wa me
0: e bi no obeka ne sa akire o onu se uko social media so na manfo kanfo dan ni ejapade ni omo niam omo wo ni omo ware mu nsem a wanhwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amobra nso nyini nyina
3: esese nyina
0: ene ye sika kokko obi wa de okan nyina kora nyene kora so obeka ma wakoma ate amo aka se enti krofo ho to omo sei nso se ni pano kora na bia de ni mane to de no nso obeji na hoje amade de okan nyene nyina na ye no kora o ba uko social media nso na kwa hwede nkrofo oka ti da bia meta ka se ye hwe obi che kokko mfa de mpa yeti
3: okre
0: obi wo ha oba be dwa nanu mu ate wakoma ono anka sa na oje ha na oda oni kapre oni hwe obe dwe nanu mo oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twa pictures ko
3: jira obi pressure ma boys
0: obe top pressure ma osisi a no yisika bi wo okura sika na wo yi kira wo okura bi kura na fake nzo ni mse o asemase anya no
3: wo na odada no
0: odada
1: sepa fm
0: so enzo so mrantia no ehwe tv na se omko social media no so no wo yi samfoni ni di chomo a woni mse ye de yakachi anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem ewo nguram ti ni ye pa abrante mo no anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem a ewo nguram kre nti wo kwaji tumi se tumi ni mo awo onyankopon amayen ejapade ani biribia na wose munni asaso so nipa nipa no busa nyankopon se wen wose mo hwehwe na mo be hunu nti wo hwehwe gold a wo be hunu hwehwe diamond na wo be hunu bauxite wo be hunu
3: kre
0: en na otra
3: so bre
0: nti wose de ohwehwe ne yedan
3: ehu
0: de obom no yedan
3: bi no
0: na se da ho anko be ka chwe se hwehwe nti business krempo no ebi kire ye kire ebi ambese mi digwa e de ehudwe die na metimedi bi amikure se kire dwetre bi dwetre we die na metimedi aton okay sa ne man menya no wehin ebo no so no ehin fo na menton mo meton kwa ye kire nti se wanya adaji ansu ya sa nema we nyina na we nshase ani wudwa na ose wo bi e ko Dubai nti mezuma ko bi no makwa bank na makwa je bosia makofa nema wo nema no be gude mama bank bosia na wiwo wan we ya so far na mpimu dua wan we abeto no mpimi ensa dia kwete ukaso bi
3: ati ase pa ro nti ayese onse obi a obi ton car se yo e kadela
0: mo
3: car si bi si wono maye nto na anya mi adomo obi a che na kwanchire bi na se ya tama na sa kwanya na wo fa asu nya ye no be be kwaje sa kwanchire no ya fa nsi tumi bi nchan a o che na bo ade o ne na wi ana so se wo bo na mo ton nko ade wo che na pam na se
0: e be gina ba bi anipa no ko ye no ba bi wo ha wo kwa o ne no wa ye apam awi ntibiri bia obi e se wo ye
3: ti de bia de
0: ne kwa on se ho na mfo mu nipa mpo no obi wo ho a mfa se wado afu wado ebrofu na wafa no e wo yenkuja me na me nkodo ma ebrom na watua nika na watua nika wo de ne ko ya ben pre nan no ebro ni ba otira nko ye obi twa ebro na ton ho na mfo mu nipa asem na me kan yo sa na sunsum nso te se de ho na mfo ye wo nipa kromfo ye wo nipa ne brefo sunsum nso ye wo sunsum na ne bere ade a so wo ya ade ma wi a onye mu ma o ma wa na oje wo ho nan nti ade ne ba ba ye one ne apam ti se de ufa obi ba de unne kodo wa buru unsa buru ne ba ono ti e de obi koko twa ton no be kona buru no obi atwa oba hwehwe mu na ye de oba de ni na ko to no ogyina mu no otwa mu obi a da bi on de do ho nti de o to no ni mu se e buru ne ye ne dia sa na sunsum nso ati e ti obo awa na fe one ne wa apam nti obetimi adi wa japade obi bi ye wa hu ne ma nyina mu nti obetimi de wa ye de ope
3: Na no ban sa wit mun yan ko twaso fo bia.
0: Tie tie ne se tumi bia ni asase so a ebro onyankopon tumi so. Na asofo no so aya na e ka se e dwane akoto na asofo na asofo. Wo mo ye hu om sa asofo asofo no mi na na. Onkura onyankopon tumi o. Bebre kura ahonhom boni. Enti ye wo ahonhom boni asofo wo ho.
3: Okay.
0: Omo nya asofo, omo ye impataku, ena omo di enwan nwoma edra omo.
3: Okay.
0: Edi ofa Bible, nya obi okura Bible bi a na kan Yakobon asem. Bible no de Yakobon asem na wum. Na enzo so, ono amu no okura Bible no no, onye asem no kura okan ni. Ti ne de ne se obemen, kwa obefa so adada wo. Safo no ne do so wo asase so. Ba omo okura Bible no, omo e be dada wo no. Ana se de oka kire wo no, onye so ono no wo kire na wo ba bi obeko but wo kire wo beka so ono bebo mpa ya ma
3: edio
0: yes ono no a wo kire wo kwa kire so ono no wo kire no wo ba bi oko
3: ono wo ba bi oko so ono so I say different hu say different na say
0: different hu say different na say obi wo ha o kasa te say dia make say oni tumi bi a palakro ni bi bibie ni wo obi aso be dwa nanu ma mu hu say wa be pa otimi ye we otimi ye we so ono wo otimi ye bibia ma no oboa safo ne dosu
3: okay tino ma yen hwe ni se omo so a omo som abodi ye no
0: no
3: u se yon kofu bu omo som universe no tu ka se be osom nu ya eni sa ho hom no omo so di ya na obi wo ti ka se mi su nya me ne so abodi ye ni si se no mi di so
0: no
3: natural on mi di so na bu se sari pa no wadi na obi nso ono so nyame no ono so bre asa de she na fo na kwade chapo nko so
2: de wo so wo so nyame na wo bre wo adwe na yo so wo so nyame ba nyame so no kwa kwa ntia se mbo na so nyame
3: aso nyame
2: e kwan ya ye frene se nyame so no nipa bebre ntia se adwe ye ye nse udware na wo shata de fita na wo kwetena so ndem a wo so nyame de ade na wo ye a kire se wo so nyame
3: so nyame
2: wo kwa yankopo nzu na wo kwa ne nyina
3: kure
2: ana ukwatena waso demu na wujiji koreshi edi ino uusi usumu nyame udada ubi ajini sikano na waudi sikano fya weire no madimi ipi mpunambo kuro no ye nima basa basa no usumasi win sambo numu wini ade yedi ya wawa kono wakuma ewe no na uususe wa si utake si inti no usumu nyame ubebre waha udini bejina wano wabeka chila useme ino ya mika njina ano nye sana mitie yes
3: de la non coffee on ba on tien so mo pe 2 million actually
2: mo omo ba omo se
3: mo akra
2: ah young guys yeah me dey say we pay enti o se ade am here say me fa phone me no young phone back on na me fa smartphone back on na me dey busa on say sa phone we fire whatsapp call na me we o se enye ye
1: as simple enye
2: sa na mo me no motie onyankopon ma wadom a chede a obi die enyum to obi die ye kuadwuma obi die ye twedie ntise nyankopon frɛ wo na ase wo bɛ frɛ wo ho a enye ye meka sa kyerɛ no woni mu sɛ ɔmokɔɔye no ɔmosa bae meka kyerɛ wo sɛ baako no tietia no nyankopon adom wo ne so ɔbɛyɛ nyamedwuma tintin no kɔya ɛsa bae wakɔ kyinɛ akɔgye nani so wakɔ gye tumi bi ama ehurehura no ama ɔnama ne ho bɔn bi tintin no wɔ ne dan mu ama osan ba me ye ho ade de ma no ba ko no ameka se wono de e nyame adwuma na obeye no sisi ame no kasai mechira o nazori
3: na edine e beni patrim se obeye tumi da ashi ame edu edie no nyam
2: onim se nyame sompa ya ahunyade enti no wode beye de ahohwa no nti onya tumi no na wode adada nipa so ho me me wa hanu me sayare me tin haban nubra ene no hini na mde sayare obo ade ene de adom me de no enti ayare sa no a me sa no enya me ma ho oden ena me me kirawo e ma wo ahaban we na mde yesa de we na me kirawo akresi na akofa the same thing na ye adwuma eye me de so for die there wa ba akura me ne na ye adwuma mpe bebre ono de ankofo I wo hawo to me ba bu akura me de ma no gi koma asumasi fa we ye ne say osi ah dog nipa no ne ho ato no waye se e wa sorry waye se si yes e no na kire se adwuma na nkasa kan no e wo ho e na azan side no so e dey e wo obi wa obetena fidie so sey a en haban ne niam obo di bia ni wa hunu bida onima de krokora obi kasa se ya no opike mu nsem no no so di abekasa obebubu nua bidin abubu haban bidin usia no na obisa no se wo de sheda tie ni ira se ah ya na ubo haban bidi na haban e wo haidi ahe ne frene se no ubebusa no ne ma be se 20 ba akokro ntimi nkyere wo wate no wo ka wonim ohu a wo hu onyisu bi tu be ko no obo ni trimu na wa fa nsu obi na wa hyere a hyehyira so de aya kwankyere bi de ama wo oboa onim resource we de be ma wo
3: na se no ukra sa ho hu na se no so wa mfa ni de ama wo ma ye bon sa ni no ntimi ntwa so
2: echu o maso da eku o mo da epre o mo da ese o mo fie da ese o mo ma da ese o mo da enti o mo timi de ye japade no ma japade no adane amamfo o mo timi sisi fie ni adan o mewu na o machi aye tantantan o mo wu atofu wo da eku o ese o machi o mo ma yarefo o mo wu yarefo ni ade
3: ti obi wetu obusa se okay mi wa market mu ameton ade ya na dwom ya ameton ade ma de ye nto mi so ade no so ame makofa ne winu ebi so de nso the same thing ye nto ti se ni pa no fa o sa o ha o ni bi mu na so o na nte a na o pigane na na so o ko ba bi a se na o be ka kire no
2: mi ame ti hayi mi ye se adwuma ne bi ma enkrofo
3: okay
2: ti se bi a mi so kan na mi ton ade ya na
3: ye to
2: ene ye ntade ye ho
3: ntade ye ho
2: enipa timi kwaje tumi esusu se wo ye to wade ye sene ne de enti no na wade abehye wo ho
3: okay
2: wade behye wo store na anyone na wade bepete wo store na anyone a chese nsu mu ne te se wato de num
3: okay
2: obi betwa mu a ade ano a wo to obi na wahye dwa hyepe no obekwa kwachia kwohwe bi ato and san o do wa so sena phone ikura se bi wa oh mattress ikura se bi na wa yi ti da bi ya no nipa no be san wo and san na e ti abasa asunsum no wa de wakata odie no so ye ye ho adwuma
1: asoti
2: asi ye woni kwan wo ho nye se obekwa kwagi to me free abodi ye ho naturally se de nyankopon ye ye no se de ye dwura ye ho na ye dwura ye asase da bi ya meka se sa wo ye dwadini a baby a wankasa woni padua no dwura wo ho se to me bi nkata emfa nkata ni mu nkata wani na fe bia ya wo ye adwuma no so ye meka ta wo dwadie no so ni uja wo ho a to me bi ti wi kata so se de wo si edan ya na se store a obi ti me de store be si wani mu no sunsun wo ye ti me si wo store nanim a wo adwun ye wo se honam fam wa bie so na wo mie ye ye woni kwan wo ho a obi ti ma ye a obi ti me mfasa ade no emeye ena nyese no no ya da kura no wawi ewo mu a na waye se de me wa na madwura me ho se wo dwura wo ho e bi afi we madwura me ho na je se me nkwa na nyina me nwura me ho no ewo mu a dwura wo ho esan se ni unnim da nipa bone beba akwa te se wo ye wasi fi na owemfo wo fi se script man no be wen wa afi mfie mi nu na okromfo bi amaye a enti wo be yi script man afi fi wa na no esan se nipa bone wo ho nti won se chiro se mo se mo mpae da mo mre ho an se nyae bae boda nti se wo bon ho ban so a enya wo ho ban boda se wo bo odwadi bia no ho wo bo ban wo ho so a enyae da wo ma na wo bo mo ho ban a enyae da wo be yesa kosi se wo be fira sase so na wo so dia ja wo ma enti se akresi wo tuwe min kan jo se jae mpae boda
3: okay
2: adi bia wo bo ho mpae no enyae da ube da abompaye ube didi nsuo bi babia wuko bi abompaye sanse wutu na ya babia sie ni wonim ena ahonhom di kan wa asase so ansa na nipa eba ena ahonhom no ye papa ne bone di se wuko babia wuko no wuko shia papa ana se wuko shia bone no so ho o se nante han mu na ye pe enti wuko nante ahonhom ne abosom ne se atumedie no so a na kye se te se wonam sum e se nante han mu no kre ti nipa bia sana ube musa wo nante hanmu no de di kan de nokre ye kan nokre a de wudidi ama wo ni de wudidi ama abode ye onipadua no nokre ni bini se nyankopon se ube san bi fransa na wadidi to be ye adwuma adwuma no so so ye yane biara biara wo se empentem na no wa ni hia nkra ha ye wo yi okodwom a ye wo dwadie no anopa ani anwumre dwadie enso obi wo ha obesore yakodu ni dwam na obi kokko bie ni store no na abo be 9 sabre na abo 9 no na obi wo agrochi marketa no nkron anopa no na ono ko be se na dwudu mienu ko yi ni niam a no nkron no ni niam asam wo kofi afa na wo bie wo store wani abre aha sorti ase sabre ya me ne wo kasai ene ya wada chinefie na na dwobe se no ndu sabri no ndu ba ko sabri no na ade be chi saturday no na sabri ne nkrofo tidwum nso na obi nwa nkromo hate e kwasi ada na dwo the same thing ade be chi dwada na manfo market so ati ase enti ebi no ani abri e ye adwuma na odi dawa tunsuo mu na se nam sha no e den a obi nam na se wanfa and dawa no wanfa na mo ansha no a unyi nam bia eti di kan no obeye adwuma no na nyesa ho de nko anso na adbeye adwuma
3: okay
2: wo be dwura wo ho na wa dwura wa adwuma no na wa hwe adwuma poten sesa wo ye entra se nka se obi ye ton ton na me koton bi obi ye ton nam na me se me kofa bi e be pro wo de ne be pro me ka me ma me ba ko a me ye adwuma bi ma no obi ye otimi kofa kosua freedom a kosua kago kese na odi aba edu ba bi no kosi anu si store no mu a ankrofo be tu wono
1: hono
2: wasema o se kosi ani timi sumugu ti se de obi gina kire ni yesumagu na kosi anyina abobo enye da ko onye mpire no e kakese amene no ama why you wanted am kachira sama mi tu akoma to yem na se de nsuo tomato cheba no e pensu be sie me mfutura ba e form ye hia kotre be fosoro nipa na ye saade no na memo ajibibie de ene watu mibuo mebia utumi kachira ubi kwa Dr. Bo ama wama amina otoku siyana na edewe inomba maa usi yes msa juma no ene frene juma papa Because obi say, obi su si si. Sorti ya se. Adenti na de da da no. Na o ton, mi biya ko ye. No waji store, no waji biya ka hon. Oko ne ni mono. Ni pe de senye unu se mame wei. Oji ye ni mo nyamo no. Oji ye ga. Zane te de ye. Enfe bribi ne ye se no. Ne ye tinga ko ye sa de ye no. Kusia, o timi ko fo kusia ka ba. Kone ni nina pro. Obe je di. Me ka me mame ba kon su su a me ye jume bi ma no. Onun kwa ko fa ba yere fi sire mo de ba. Ni jomu wa no oton bayere o malam market wodi ne bayere ba bayere no te se de ya no nso hie guso enye ba enye da kro nye mpre no ka gonu a wono abe yi agu ho no ubeso bayere no mu na age wonsam a se ya noa ya ya noa na ya de agu
3: African powers
2: yes oton beans oton I mean utie me ya modin oton beans beans ni gu wosa na esei na yet say ayi futru futru na ne bayere na yet say de yefie nso hie guso so ti ase nipa de sani ne timi yesa na obi a otimi ton niamma fa kago e bayere ne bidi e ye fere ne sani beans na onni dwa ne nche nti okko fa bayere no nte ase ya ntiko wonu nyesa da kro de ode bebe bia obeto so obi aye yankama de bi go be bi oton ade no no bu ni tra
4: asempa FC
2: san ko bai no bi di agana ya bepete ho obu ni tra na oprepra ofise e bibi keke na ni ba no ho so no na e ka mene no no no bi direct no mo ba ye nhwehwe mu no na chese wo mo no mu kodwa na bi na aye ni sa so
3: nipa ye wicked o
2: nipa ye wicked wala sne kan e wasi nipa nti nipa boni nti na edi edru so ti ase nti u di edru a na wedi no ne kwa so nyese wo be ko kwaje bibia e chire nsu so no nchichire so ne sinade so ano yes men ko yes sir
5: all right look and off what a message you buy ache you say men kan ma no
2: mo
5: so ti wo de chef eh France adamo
2: mo be je ne so
5: mo bon ko so ano o sinaw
2: amen
5: na wo so ko so na kai no pa e wo
2: amen
5: na mi adamo cha no ko be flow
2: me da na sipa papa e modi nti aja yakofon kan ho bebre na me no se nkunim die wo bre ya chi
5: pa
2: die kase na na mo kwa so mi se sabri wa sati adwuma
5: okay
2: yakofon kan ho bebre
5: ame go su e die wo ya adwuma pa
2: yes na me go su ya adwuma se wo nante han mu a e han be di wachi wo nante sum mu so a e sum be di wachi ye start here program yi se enche enso abrante mo ache wo
5: o ache
2: omo a e free nyina ye adanse adanse adanse nko we kire se yakopon ote ase nti ade nti na sa no kure we nipa san ho kwoye bone kwoye nada nti se kwoye nada de na kese yakopon bia ni ba bia otumi anaso ye tumi me de ya me nka se yakopon wo tumi me se kwoye tumi yakopon wo ye tumi
5: aba wo de ne be ma obi afi yakopon chi se ba ko petumi wo ba bi da ba nyame asafo
2: de e tie ne se ono nka sa na de na ye fe no yakopon adom no wo hunu bi da ene bi ni so
5: bi ni so
2: ena ono ana f obi amfre no no ono e fre no
5: fre no
2: enti ye kasa adom bi wo bi so a onim se ne ye tie enti osusu se e ya hunya de ya ese so odi nya ne ho na obi a ohun se adom wo ne so no bra nipa na bre no me a me meti ha yi no me ka niamma ma famu a me nyi ni se da bi o ye ma wo 1 year 2 years 3 years kwa na e ho mframa mfa wo ho a unti ni ye yes niyama nipa fam bia ye nipa tena me kai mra na ye wo wasa no he se yetimi nante kwa ye mu amaade achi yetimi nante fomu free wasa ratrem fa fomu sa akosa hube kwa 35 mars 35 35 70 ne nam fomu why ne nemre ye ka joga nante sa unkase nipa ya okase wabodam me nam fomu yetimi nante kwa ye mu sa ne tuo da okon sa ukope di obedi anajo sa na de ache we to the bi ana wa ban sapan ade ache kura wa ban sapan di obedi kura no ekom ba ekura se e dinsi kurum niamma nipa famu na wo de wo nanana wo ne papa nam ne ye kire wo ye kire wo nua ye kire wo ye kire wo na de bi tu tri na kire bi tu kakran enei nipa no se wo se obesu adwuma na wo se wo kire no kura ne no opese osan wo opese ne na unya ne honda kope enye enye bete sorti ase adwuma aye ye ya yarisa no enye se adom no nyankopon fa nom na se unitima untimi o vise hwe obi a oyare na waba wo nchen nipa no obi wo kura woni kapre eh woni kapre enti na obi a oyare o obibi o obibi kura okofa na wehin ansa na obeba wo nchen so wa chiama ni bibi afri ni sa ti sa adomo ni ni wo so a wo ma no hwe wo ma na duro wo be jame so onko
3: bo wono mo a
2: ba pam no so si ase e so so Dr. Bo ama mehwe
4: asempa fm
2: ama nipa naso ewu okura western wie kura meda so nka bi enso so adomo no nyankopon de ama odie mfa ho nye hokura na wo hwe so ho
3: e pa ya bo abo ni o
2: yes me si so hwe nipa no mu bi nso a wo nye papa da
3: te yesu ka waso woni de woni pam nti na sua fompo amfa no anto mo so
2: yes
3: nipa nye
2: yes so kai de thomas bi be ye me no
3: pa nipa nye
2: enso so wose maye mre papa ye ho
3: nipa nye nipa nye
2: Sanity.
3: Okay. TFA.
2: A prank at 0243-510062.
3: Okay, to do we wait to me, Bus, I said. Same question, one and ask him if you swear. And I wow, I call the ring to me for that.
2: Who repeat me a fee? So, you nipper.
3: Who
2: call baby, Bosom or Quajim Moa? Now be out the car. Oh, maybe I be to ya. Wo betimi ya maka se wo refi but bosomoso de omo refi se wo de ka ho eno ne enfomso kese a etai ba omo etu sa anamo no so te nti utu anamo a ko ba bi papa
3: sie na gazono omo no bi mususu se omo ya sof sofo nko na betima bo omo
2: nye no kresa
3: nye no kresa
2: nti na me ka se omo a ye ka sofo ahon no ne sofo se de okuta bible a Why, what born a credit can your friend so at do no any so on your sofo? But who call Bible school and just all your sofo?
3: No crenary, Yaman Frail, one up my
2: yes. So why who call Bible school any park or church? Ya will be awa. Bible school no crone cobida. Or find the Bible to make in kindy as ye, Yankopon, a man a dee, ye won't be awa as and Pacano and Domacha dee. Yamed not Domacha dee, not to me, my bakum, ye know me, and Sasadi or no Yankopon pe. Enti nya de nipa akyerekyere o menkasa Bible school nye o but obi wo a oni adum bia enti aye ne fe na bia
4: adwuma
2: mo nya adwuma nye na ohun se ne asofu adwuma no sika bam na ono anso akọ Bible school ni bi na opese o de aza ti onya konya ba bi joint ba bi na odi gina ana aso konya dan bi na odi bia na dan ko a na dan ko a be wie no na wo fa nkrofo yire na wo ye aza de ye bukata onye duyefo nso be hwe no na wo ye duro e de ji Enkofode ada azani de niema bi gu nipa hwenim a epra wo mu di wo dem sort ya se enti safo no hwe niema bi enti wutu anamon a na wo hwe ba bi a wo ko
3: na obede no wo hus eh hunhun nimu imhunu mu ahun se nipa ya meko ni chen
2: o se
3: su ne gitano no
2: duana ba na be hu dua kro
3: okay
2: duana ba wo se nipa bebere di midi beba abeka se oyese se won soma wo mu Inti duana ba na be mo ehu dua koro se obi kasa brante mo no wo usua twa nsamu yi na woni mu nsamu no se obi kasa na de wo kanu ye no kra enye obi na be ka akiro me nye kramoni ensu obi kasa no ye kramoni papa minim me nye kramoni o ensu obi kasa na ne nkyerekyere no ye kramu kramu kan nkyerekyere a me hu obi ye budis na wo kyerekyere na wo kyerekyere na ne kyerekyere no ye budist kyerekyere kan ya minim obi ye hindu na wo kyerekyere na ne kyerekyere no ye hindu kyerekyere kan ya minim wo ye azan so a minim obi ye bosomfo na wo okasa na onse mere bi mekyere wo se mekyere onipa bi se wei nipa wo okasa ye ade ye frɛ no bosom wo hunu bi da onim ade kro
3: dukre okay
2: yes akyere no ameto mo naso Mwa hu bibia.
3: Ta.
2: Yes. E ka kire o se nipa wo kasa wi. Ade e frɛ no bosom wo hunu bi da woni made kro.
3: Ti na ɔte ho no na de ne
2: wo. Wo nte bibia ho de e okuta no ɔde wo da da nipa no nya bosom nya bibia. Wo de ye e frɛ ne sɛn ahoni ahodo na wo de sisi wo e no wafa bodu ya kuta na wo kasa na no ate na wo ya mu ahu se wa be de ɔka nyina wo boa.
3: Ei ɛdi ho. Ni na kakre bedi nti.
2: Kakre obedi nti. Na obi ka kire o se wo yesikaduro
3: na ye fun ya hia
2: tie obi se wo yesikaduro sikaduro na wo ye no wasi signboard a adin ti na se wo si signboard se wo wo gana ha na atimi yesikaduro a wo hia signboard
3: baby wo ha make us make make us say o me hia bi Maybe once went to my castle here.
2: Ah, Abrantemono. Yet again, ha. Now, present it me call my for Frosso called Jessica. Now, who to me, Jessica? Sort it, I say.
3: That's your bar.
2: It is a who to me, Jessica, the teacher man, the pa.
3: Ah,
2: Abrantemono, I would have cooked over for me.
3: David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David, David,
2: Ah, se utu atro edu chile nipa emunum nipa beji edi utu antro dua emunum nipa beji edi ansa na mbe wuse emunum na omoji di yeno ee mwa wamono na wetra wamo dadada
3: ok etido brebeno obi ya wako jemu wano obi hunu se bebe wako yeno ni ibi ya esusu sanso wabana brabu
2: no kwa se mune
3: se mamo mfre fru
2: mamo mfre ya pwa na mwafre Se fane se o yare na wakwa yare sabia. Ese se unya o yare no so adro na wo no mo so nsun san so se adro a me no mi e mo ani. Wa no adro a afi mfie mi no mfie mi ensa. Na de wo hwe no ensa kan na guso no mo ebe yi. Na gusa se da ben.
6: So ti ase. Enti onyankopon wo de mere ne na e na ye na de udu ebure fifi. Enti adi bia wo ye bia no
7: e se ko school
6: na no ye nya no wawie
7: pa
6: wo certificate won san kan enti wo de na wo ye ne de unya hwe fa ne se wo di sofu bia chi na wo de be ye no ne de wo si dan na ne yire ne ne matitim no ka che wo se be ye ye na ne matu school fees na wo de wo guso wo da wo maami aka che na wo no de wo di na chi a na wo de unya hwe a
3: se obre
6: wa se obre enti wo na se wo mo ni da wo
3: ka che wo se se wa demu die osoro
6: mo
3: No, I thought that was legal.
6: I thought that was legal. But the moon, no, Philly, come
3: on. I don't see you.
6: Imagine a land cruiser. Come on. Potos, no, Tomokura want it. Not just say, oh, no, they'll catch you as a bee. So, what do you say?
3: Say,
6: so, I'm already down.
7: Okay. Okay. All right. Dog, we saw any other buyer and say, oh, okay, baby. I call Jim. Baby, we were soon to be a no, say, dwarf, we wait here. A son. Na sen asitire no esifatie
6: mo eh ba bi wo ha wo face wo kope mo wa ha wo benya no so sene mo na wo kope no
7: okay
6: enti sa do afne sa tumi e wo nsuo mu ne abosumu tumi ne ade no medika ya ka kire wo se wo kwa eti se wo nante nsuo mu
7: okay
6: nsuo no ba bi e bedru kotodwe no omfo wani hu e bi ade e bedu kotodwe ndi obehu Di ebedu wasene mu no omfo ani hu. Di ebedu ko mu no omfo ani hu. Ba bi ebebu nkama fa so no omfo ani hu.
7: Kre.
6: Sana etie. Di emra wutu ana mo se me komoti akomfo bi wana me kotumi obi okura tumi bi ho no. Enye nneema ni nyina na obetumi akyere wo. Ebi okura obekyere wo akwankyere bi.
7: Mm.
6: Obekyere wo akwankyere bi se ye. Na akwankyere no bi wo ha wuntumi ye.
7: Oh.
6: But ekom de wo no obekasa obe.
7: Ne.
6: Emu mu ko na akoduru kwan so a na wani mu kwan wa wachi kwan wa.
3: Na ono otumi de kye wana. Oselena.
6: Oh, papa. Wano emu no wate ade no hokra no fomo a, ofanche. Bosomo ana se tumi ho mwa no a wo kope no te se igya.
7: Asepa. Wo
6: sakaja. Se be so. Unni mu se igya o, unni mu akwara akwara de, akwara wo unni mu hwe de ne sakaja ehye na nan ehye no.
3: Ehye no.
6: Aha, ade nti na ehye no. Se unni mu. Enso se ehye no. Sa na tie. Nti wo fomo a, wo a wo te ade no hokra no bi a bosomo we kire ngo na wo do enwo koka. Asotwe ya wono wa na bosomo no kof tu ye enso e kan wo me kura ai mo atia no e wo mo buru wo mo da wo mo to wo mo mra mi anka sanka sanka sama hunu wo bi a wono ate bosomo ho a wa ye asom wa ye aso den ama abeburu no e bi dane mo buru be buru wo mo da e bi dane wo wa buru wo mo da e na mo mra mra wo mo atunti mfa nche
3: Yes, I'm on. You put that in
6: me. Me just say, you be call Ahuman so soon. Now, my person
7: was there. No, I say, me show you
6: me. Me just show you.
7: Now, I say, a day, a new bed to, and as a day, you be see, say, be my new baby, and as a baby, no, you be kunu kwa da, a day, you be see, even if you don't enter, and a buyer.
6: Say, you know, baby, kwa da. Wabu musu, kasiye pa.
7: Okay.
6: Oba no soa, oma o kwa ma ne da, no soa bu musu. Eso aso chwe no be fa. Sisi ya ya minu woka sayi ya wo abranti ya miwa abranti ya biya miye juma kesi ya biya mano nula kuro frame di ya dansi ya bayi
7: okay.
6: Sa abranti ya no wane neyere ya wo minu neyere no kofa na damfu bema na damfu eni ninyinsen ye ma awajaye bayi sabo frana omu wono no waye yare fo bisi ne abo frana kontimi nkasai eni nyinse ma awaija ye bai sabo frana omu wono no